0: Son las 9:35 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crega emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos desde luego en un día en lo que no podemos obviar todo que tenemos. Sobre todo, tan entusiasta, fíjense ustedes. Votamos de música, votamos de encuentros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida a osanos, porque efectivamente tenemos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre pues con máis cantos celebrando ese Día Internacional das Persoas Mayores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
0: Si tenemos que ir ahí por puntos, o primero, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sin duda ninguna, pues, o que más destacamos da tu hacienda, si nos permites decirlo así, ¿no?
1: Bueno, es un momento muy especial y muy importante, ¿no? Es decir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pues o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2OL, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación, pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco, pois, a partir de ali, pois, se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva da asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva, pois, agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor, con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso xa, digamos, a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues esta asociación H2OL, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. En verdade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, é decir, que aglutina esas persoas e a persoas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicológico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que sí, pues, me le va a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2OL, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pues elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre 10 anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos es un poco, digamos, un campo de experimentación sobre el terreo de cómo a música puede crear comunidades, de cómo a música puede favorecer o bienestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como también, digamos, cognitivo, ¿no? Un campo de experimento, son 10 años de actividad ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Máis Cantos, que todo cristaliza xa, es decir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón digamos certificarse, non, ou respaldarse, pois un pouco pois das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non, dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero que o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o que é o eixo central é a convivencia, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos, cos seus coas súas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben, e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hai un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, Doctor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén,
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago, con Fundación Teodora como Doctor Sonrisa. Digamos, outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É decir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, non? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empezado a ter un pouco de coherencia interna e iso ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque iso tamén é importante recalcalo. Non todo a terapia ten por que ter a face, a interface de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas que chegan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neuroloxía, que son, oncoloxía, que son unidades que son muy duras de vivir, pues ahí necesitamos humanización, ahí necesitamos agentes humanizadores profesionales, y no voluntariado. No, voluntariado está muy bien, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é o envellecemento da pirámide poboacional, e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse o mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica. E temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con os objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, temos 50 alumnos, é unha maravilla, para mandar hecho os vídeos porque son increíbles. ver a tanta xente bailando en muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con isto xa o coñecen vostedes, porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda, e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón. Audio o nota de voz, como se suele decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Los amigos de Nelson Quinteiro, coa xente de Marín, xente de Marín. No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable, baixando, subindo, baixando, subindo.

0: Estamos en las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: Empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8 y 47 minutos, dentro de esta precampaña electoral hay un elemento, una convocatoria de folga xeral, que era una demanda do sindicato de inquilinas, que finalmente Comisión Obreiras e UGT anunciaban a convocatoria para una folga xeral que todavía non ten data, que xa ten os seus críticos, a patronal de feito está estudando impugnala. Hoxe está con nos para falar desta convocatoria de folga Amelia Pérez, a secretaria xeral do sindicato Comisión Obreiras en Galicia. ¿Qué tal, cómo está, Amelia? Muy buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, decían en estos días dende os sindicatos en clave nacional que non hai convenio que sustente a situación derivada dos prezos da vivenda, da dificultade para conseguir un alugueiro ou para mercar, evidentemente, que non hai convenio nin relación laboral que agora mesmo se xa quen de garantir esa posibilidad de un acceso a vivenda, que isto por sí mesmo sea unha razón suficiente como para convocar unha folga xeral.
1: Pois para nós, sí. Evidentemente, ademais, non só levábamos tempo alertando. Presentamos aí no 2025 unha proposta en materia de vivenda no sindicato. Xa nesa proposta tamén de ANC a negociar coa patronal, que se negou a sentar para negociar esas propostas de acordo de negociación colectiva, metíamos tamén a materia de vivenda e ao final no día a día o miramos, o sea, os precios cada vez son máis desorbitados, hai unha imposibilidade real de chegar a ter unha vivenda digna, as condicións salariais que hai nestes índices non permiten afrontar esa vivenda e esa, ademais, esa situación de acceso a vivenda ten un sesgo claro de vulnerabilidade e xeneracional. O miramos sobre todo coas persoas mozas, coas persoas migrantes, pero despois ese detonante de Mari Carmen, esas persoas maiores vulnerables que moitos fondos buitre, bueno, pois amedrentan para sacalas das súas casas, bueno, eu creo que se foi a chispa que ao final fixo que surdiran todas estas acampadas e todo este cabreo social que estamos mirando nestes intres no país.
0: De feito, vostedes plantexan que en esa folga xeral, en esa convocatoria, hai demandas fundamentais máis aló da propia vivenda, como unha defensa dos salarios dignos. En realidad, Amelia, todo está relacionado, como dicíamos, pero tamén na necesidade, bueno, pois de traballar pola defensa dos dereitos dos traballadores. E aquí en Galicia, non son Galicia, pero bueno, apuntan vostedes a necesidade de loitar polo dereito á saúde, ante o que cualifican de ataque da dereita polo absentismo laboral.
1: Sí, nese encadre da folga xeral nos entendemos que iso, que hai que meter máis materias porque, como ben decía vostede do inicio, todo está relacionado. Se non ten unhas boas condicións salariais non pode acceder á vivenda, pero ao mesmo tempo a vivenda ten que estar regulada, ten que haber unha política de vivenda estructural neste país, ten unha afectación a distintas administraciones, estas decisións mayoritariamente as comunidades autónomas que son a que teñen a maioría das competencias en materia de vivenda, pero despois tamén hai outras cosas que inciden no día a día, bueno, pois con esa persecución que estamos sufrindo os traballadores e as traballadoras, que parece que ahora que somos os culpables de enfermar. Eu escoitaba fai uns días cando o presidente do goberno avientaba as asociacións, xa o señor Feijó dicíndonos que iba a propoñer que as mutuas deran as altas, etcétera, etcétera. Bueno, eu creo que temos razóns máis que suficientes para plantexar esta folga xeral, porque ademais nun proceso de eleccións xerais a clase traballadora queremos que se fale do que realmente nos preocupa no día a día, que decir, o poder ter unhas condicións de vida dignas, poder ter unhas condicións salariais dignas. Estamos mirando como as distintas patronais están bloqueando a negociación colectiva, como está pasando no comercio e alimentación de Coruña. Ahora se reproduce a mesma situación en Lugo, pero miramos co que aconteceu coa folga do metal en Coruña e a folga en Pontevedra antes de poder chegar a un acordo que fora satisfactorio para as dúas partes. Entonces, bueno, nos entendemos que queremos queremos que se nos escoite nesta campaña electoral, queremos poñer en riba da mesa as nosas propostas, a nosa plataforma colectiva, por decirlo de algún xeito, e non que se fale de outras cuestións que ao final non é como decimos nos, non se trata de medidas que melloren a vida da xente.
0: Bueno, medidas, por lo tanto, que se van a reivindicar en esta convocatoria de folga que, como decía antes, a patronal, a COE, pensa impugnar. Están estudiando la posibilidad de impugnarla porque entienden que esto, bueno, pues es una convocatoria inadmisible porque se pretende trasladar a las empresas, cito textualmente comunicado, a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al gobierno y a su gestión. Es indudable, decía Antonio Garamendi, que es una huelga política. ¿Qué respondería usted?
1: Bueno, primero que están errados de plano, pero bueno, como últimamente a COE tampouco da unha e bueno, non me extraña. Esta folga xeral non é contra o goberno, yo acabo de decir. Esta folga xeral é porque entramos, primeiro, porque hai un hartazgo social co tema da vivenda e nos entendíamos que tiñamos que confluir cos movimentos sociais e co sindicato de inquilinas para poñer en primeiro lugar e no foco mediático destas eleccións o problema da vivenda, pero hai outras cuestións máis que ya atañen ademais a COE como tema do bloqueo da negociación colectiva que acabo de decir. Por lo tanto, señor Garamendi, bueno, que está intentando botar balóns fora, eu entendo que a eles, bueno, pues nestes intres lle convén seguramente que haya un cambio de goberno e por eso fan ese tipo de declaracións, pero que esta folga xeral tamén vai contra eles. Tamén vai con esa persecución que estamos sufrindo nas empresas, con esas medidas de presión de o tema da xente que enferma. O sea, cando eles teñen moita responsabilidade en materia de prevención de riscos, cando non se cumple, e todo este tipo de cousas que pasan no día a día en milleiro de empresas. Entonces, esta non é unha folga contra o goberno. Esta é unha folga para exixir nesta campaña electoral que se centre as políticas en mellorar a vida da xente, e esta folga final va con quen ten todo tipo de responsabilidade. O goberno central ten unha parte de culpa por non haber adoptado políticas máis valientes durante estes 8 anos en materia de vivenda, e faltan cuestións por cumplir ademais con ese compromiso de rexistro horario que nos queremos que se aprobe. Vai contra as comunidades autónomas porque en materia de vivienda non fan absolutamente nada, máis alá de que o señor Rueda nos anuncie que van a construir 10.000 viviendas durante 4 anos, cando 15 anos de goberno construir non chegaron nin a 1.000, cando somos unha das comunidades insumisas en aplicar a lei de vivenda estatal que nos permitiría regular o tema dos precios de aluguer e a declaración de zonas tensionadas. Vai contra patronal por ese bloqueo no que está instalado no ámbito da negociación colectiva. O sea, aquí vai para todo o mundo, porque non só que poñemos en riba da mesa, repito, son unha serie de propostas, por decirlo un sitio sinxelo, unha plataforma colectiva de medidas que entendemos que se teñen que debatir e que ademais queremos que se posicionen os grupos políticos nesta campaña electoral. ¿Qué dicen los grupos políticos en materia de absentismo? ¿Todos pensan lo mismo que el Partido Popular? Por cierto, también queremos hablar de pensiones, porque otro día, cuando el señor Figaredo nos estaba diciendo que el sistema público de pensiones que estaba quebrado y que había que privatizarlo, primero, es un ignorante, porque el sistema público de pensiones en este país, afortunadamente, goza dunha salú estupenda, pero que ademais despois é un mentiroso, porque se adoptaron medidas nos últimos anos para ir corrixindo distintas deficiencias. Entonces, bueno, aquí cada un se vai a ter que retratar neste proceso electoral, e vamos a mirar en cada un dos partidos políticos que elevan nos seus programas electoral, porque é certo que moitas veces erramos e non miramos o programa electoral, pero vamos a mirar con lupa. E despois tamén as declaracións que fan no diario, bueno, pues xa nos van alertando por donde van a ir. Eu o que llevo a decir aos traballadores e traballadoras deste país é que cando acudan ás eleccións teñen que votar a quen defendan os seus intereses. Simple e llanamente.
2: O que pasa é que estamos nun momento de tantísima polarización que non sei se temen tamén que, bueno, estas demandas, as demandas dos traballadores ou as necesidades de proteger e mellorar as condicións dos traballadores nun momento, oxe, contamos en páxinas de La Voz de Galicia o que nos custa, pois, por exemplo, comer, que é moito máis caro, un 17% máis, xa destinamos, pois, o 30% do que ingresamos a esta partida, a partida da alimentación. E aquí sí que é máis difícil aforrar, evidentemente. Pero na polarización, en a situación a que estamos, cunha campaña que se prevé moi bronca, cree vostede que vai haber espacio para, digamos, dar cabida a todo o que ten que ver coas reivindicacións dos traballadores? O digo porque dicía vostede que van mirar con lupa. É difícil moitas veces tamén para o propio lector estar pendente de exactamente cal é o punto que reclama que plantexe a cada partido.
1: Bueno, sabemos que non vai a ser fácil. Esa polarización non é da hora. Levamos bastante tempo e aparte nos dicindo que a discusión se ten que dar con argumentos, non con exabruptos. Por certo, nesas reivindicacións que levamos o tema da suba de precios. Realmente o lema da folga será vivenda, salarios e suba de precios, porque é evidente que os salarios non chegan para ceder unha vivenda, pero que ao mismo tempo come esta suba de precios que se está produciendo, que a inflación está seguindo, gracias, bueno, pois, a ese desorden mundial que está xerando nunha parte o presidente Trump e todas as confluencias xeoestratégicas que se están dando e que nunha parte da dereita deste país, bueno, pois se apoia abertamente. Que vai a ser complicado? Sí. Pero os sindicatos vamos a estar aí, é a nosa responsabilidade, temos que estar aí, e ademais é o noso dereito tamén, o sea, é a nosa forma de participar tamén nestas eleccións. As eleccións xerais non poden ser simplemente que faren os catro políticos de turno e os demais escostemos, o sea, esa democracia ten que ser tamén unha participación activa con peticións por parte de o colectivo de traballadores e traballadoras, e neste caso as organizacións sindicais, que ademais estamos legitimadas constitucionalmente. Por lo tanto, sí que estaremos aí facendo esas propostas, bueno, e esperemos que ao final poidan ser escoitadas e sobre todo tidas en conta.
2: Non temos tempo para máis, falaremos máis adiante de datas, aínda que todo apunta que sería en novembro, antes, eso sí, de que comece a campaña electoral de forma oficial. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia, grazas por estar con nos.
1: Gracias a vos, unha aperta.
2: Nos marchamos, que de seguida chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, así que queden aquí, neste espazo que continuamos na súa compañía. Grazas por estar aí.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: En esa noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad, todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan, todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, ademais pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois sí, xa acabo de presentar, como saben, acabas de decir, unha nova obra, e xa estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non se debe parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos, o movimento de mostras andando.
0: Entón, xa, eso é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, o último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atopase a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. E cerca da miña finca onde traballo, hai un bosque cercano, non? A 6 ou 8 kilómetros, e aí había un castiñeiro ese de unhas medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular que son dos constantes en toda esa traxectoria ao longo da súa vida, non? Tendo en conta pois que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente a homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para poñer en, para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nome. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: E bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa pois para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado Alento.
1: Non ci posso anticipare acontecimenti perché bueno, l'unico che posso dire è che sei che o consiglio in questo caso gustogli molto l'idea e ciò che acabas di dire tu, o sea, a mensaje, a lettura che trasmite, io credo che sta servita. Da questo punto di vista, pues, o consiglio sta contento e sente gusto con él. E in secondo luogo, pues, in quanto a tecnica si refiere, pues, estéticamente falando, pues, io credo che también. Entonces, pues, bueno, può avere possibilità, non lo sei. A ver, ahí está, o que diga también, pues, o concello, a sociedad de Lucense, en fin, ya sabes que hay un montón de factores que pueden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, ¿cuántas acepciones tiene la palabra Alento?
0: Sí.
1: ¿Cuántas frases se podrían hacer que a palabra Alento? Se acollen os poetas, se acollen os poetas, bueno, pues Alento do folk que me recorda agora, o folk da gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario que temos tantos, sí. Tantos árbores en Galicia en esas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte e demais, sempre hai algún que se queda no camiño e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ven acabas de decir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculanlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedad. É un castiñeiro que xa morrera metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices ti, vivido primeiro a edade e segundo os fenómenos atmosféricos, caera e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dixiste tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entón, pues, bueno, aí está.
0: Aí está e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre traballei, sigo a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, aí hai todo o demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como motosierra, que eso comentámoslo algunha que outra vez, tamén sin significativo,
1: ¿no? Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado, o mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, facer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixera un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos a motosierra para min é unha ferramenta, é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de mão, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a mão directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que se utiliza na teoría, que é lo pasar a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Joan, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me tienes para todas las veces me puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable. Igualmente, sí. Muchas gracias.
1: Muy amable,
0: que,
1: gracias.
0: Que siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz.
1: Buen día.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que hoxe, con todos os ollos postos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois tenemos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de Coami. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: 10 minutos, estamos de nuevo. Mayor de Lugo, diante de la Casa Consistorial. Una casa consistorial que dirige desde hace meses Elena Candia, alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa?
1: Muy bien.
0: Por lo tanto, para usted, el primero San Froilán, ¿no?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, ¿qué supongo para usted?
1: Hombre, como alcaldesa también supongo moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque coidan precisamente da investigación da nosa tradición ou súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación e moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque ademais de ser un patrimonio inmaterial é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, no? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Son Soles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pois, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade, onde non falta de nada, onde todo son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: E ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo e reafirmar a identidade de cidade e incrementar a autoestima e o orgullo de cidade é, dende logo, algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima e reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Son Soles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, logo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non o necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: o Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no eu cando presentei a Sonsoles, este espazo une e reúne. O San Froilán une e reúne a toda Galicia. Nos orgullosos de liderálo.
0: Bueno, falamos de política. En 7 meses, eleccións municipais. Chegará vostede como alcaldesa. Con que adáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente as reflexións serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñanos solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como xa avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade, pero tamén este San Froilán para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma con mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase a audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: O meu vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, ou Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que ainda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo con xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para min un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa.
0: Que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoitase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non gústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, non? Porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben, pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que non sei se de forma consciente ou inconsciente quedaba excluída da festa do outono máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba, bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu referíame unhas festas como as de antes. Quer dizer, que a xente cando vengo a San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: non? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace unhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, con unha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
0: a tradición, as
2: festas, sí, sí. Do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, que les poderían ser? Concelleiro.
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saludo moi agarimoso, e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais, que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por elas. Despois, que resta? Bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cosas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Amor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que os xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales se facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Xerón, Lucho RK, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensaba para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán, algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar, pois, cada unha das actividades que hai e preocupo-me por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudarlos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos na Horta do Seminario. E despois artistas, pois, que nunca tocaron aquí, pois tivemos oportunidade, de falar con Juancho de Sidecar, se decíame, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, donde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida. O cal tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo, si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfrutade moito, aunque sei que, bueno, te estades traballando, pero, bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que o disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora do Servizo de Emprego de Cogame, es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pues que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pues aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pues está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero además máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque bueno, creemos que cando menos consideramos interesante e necesario que puedan conocer que existe este recurso, non, para pues, para poder apoyalas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa.

0: brecha de emprego, ¿no?
1: Claro, é que precisamente por eso queremos poñer o foco en estos momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? E unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos poucas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación, e solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber personas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo, pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro, se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homens, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das personas son personas menores de 30 anos, despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre os 58 homes, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as personas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pois cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pois ao mellor formacións máis cortas, onde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas personas xóvenes pois ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Claro. Entón é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas personas xóvenes, pues, moito máis se cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Cogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidad con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos. E a partir de aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non? Trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é, pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, é o que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer, pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pois obxectivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pois facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas cas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pois que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pois poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario cas dúas partes, é decir, ca parte da atención á persona e ca parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. La IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece sí. Outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos facemos formación, en toda Galicia temos cursos que realizamos nos, pero en calquer caso cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartirnos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non, no que se fai orientar a persona e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesado para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa páxina web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues son as 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina e a partir de aí pois pues un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as personas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces, son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio pues en determinadas localidades que digamos que o que fan é atender pues esa comarca, non? Entonces, simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale? E chamarlle solicitar unha cita de orientación.
0: Pues, como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando pues, nesas edades, en como son todos os pormenores do vosso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces, non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén pois todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues digamos que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as persoas pues sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo, pero tamén é necesario, sobre todo, traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante, sobre todo, pues, que sea que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen de acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é dicir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e si co prejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
0: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, por los datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano con moitas posibilidades, hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois a 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non? Que, digamos, non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero sí, cando menos, o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se non son mellor, non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as persoas pues utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hay un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar máis que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, a por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
0: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: enviamos aquí con Cadaval e a Carlos Blanco, e facemos comedia por eles. E eu entendo que, a máis, bueno, tiven a sorte de coñecelo moi pronto, e Carlos é un tipo que sempre axudou moito e sigue facendo, a que salga xente nova e a levarnos da man. Entonces eu creo que na comedia, estando moi inspirado nele, eu creo que temos esos dous puntos de vista distintos, non sendo moi galegos os dous, sino
1: carretranca.
0: Bueno, o contexto e o que nos motiva a facer comedia, ou igual que el foi un tipo que traballa moito fora sempre, pero decidiu sempre vivir aquí, eu tamén, traballo moito fora, pero a miña base sempre é Galicia, eu sempre vivo aquí, e iso creo que condiciona, pois pues, no teu día a día as cousas que pasan aquí, entonces te falas de cousas de aquí e el
1: contexto. Por exemplo, de que des falar mañá? Ademais do polvo con B.
0: Pues non sei, Carlos, ainda temos que decidir, porque aparte como temos así temáticas, mañá.
1: Pues sabes Andorra, ¿eh?
0: Bueno, mañá temos hasta mañá as 9, hai tempo de sobra. Cando levas así xa tempo. E de feito vamos comer xuntos en Lugo, vamos disfrutar e ali decidiremos sobre todo, bueno, por coordinar, por non pisarnos temáticas, todo isto, que ademais ainda estivemos hai pouco actuando xuntos, que tamén vos digo que chegamos a Lugo de milagro, porque fomos ao barco de Orros e dixome Carlos, podíamos facer aquí unha ruta ao Teixedal de Casallo, que tiño moita curiosidade, e fomos os dos de aventureros, o sea, non tivo que vir o helicóptero buscarnos de milagre, pero bueno. Y pues llegamos a actuación, estamos sanos y salvos, o sea que luego que estén tranquilos podamos llegar.
1: Otro día falaban esto por mor do Festival Imperdible da impro, da improvisación. Ata que punto vos tedes en conta esa improvisación ou tedes que traballar os textos ou os guións? Que tanto por cento necesitades de unha e a outra?
0: Home, eu 100% guión sempre. Para min a impro, que aparte agora está moi de moda, que se chama isto de crowdwork e tal, a min gustan os espectáculos pechados por unha cuestión de ritmo, por unha cuestión de respeto ao público, non? É verdade que a veces, pois, se xorden cousas durante o espectáculo, sempre tratamos de incluílas, non? Eu creo que aí sigue moito a escola de Carlos, porque eu creo que un bo texto é o que fai que un espectáculo sempre sexa bo, non? Porque improvisación depende de estar máis ou menos inspirado e eu creo que xa tens que vender como eso, porque xa o público teño feito cosas de improvisación, pero xa vai a eso, aquí a xente vai ver un espectáculo, vai pasarlo ben, entonces te podes improvisar, pois pues, bueno, esto que estás, entonces todo atado e ben atado.
1: David, estamos a...
0: Tienes un jaleazo por ahí terrible.
1: Xa, estamos en directo na Praza Mayor de Lugo, e claro, a xente pasa, a xente comenta.
0: Eu
1: quería che preguntar si estamos en bons tempos para o humor. Quero decir, cando estamos vivindo esta crispación continua, si o humor é, bueno, que é necesario, como sempre, pero si para vos, os que facedes humor, tedes boa materia prima con todo isto.
0: Pero que crispación hai, eu non me entero de nada, Félix. Non me entero de nada, é unha persona tontísima, que o humor sempre son bons tempos, eu creo que non... Bueno, feito aí está, os espectáculos están cheos e o Lugo sorríe, o sea, San Froilán sorríe, unha cosa que se leva celebrando anos, e eu creo que sempre un éxito, e por eso se repite, o sea, porque funciona ben. Eu creo que tamén aí vou dar un pouco un tirón de orellas aos medios, que a veces estades dando moito altavoz a cousas que non son tan importantes. E é verdade que se xenera...
1: Eso é verdade, acepto.
0: Unha... así, unha obsesión ou tal, e despois vas na rúa, a xente está feliz e tal, e sí que hai problemas importantes, pero a veces o ruido tapa os problemas de verdade. Porque vemos... E a xente non está todo o día plexando, non están tan confrontados. De feito, vivimos un montón de xente que pensamos distintos e mañana nesa plaza vai haber un montón de xente que pensa distinta e ao final vamos estar todos rindo. Entonces creo que hai os medios, entendo que son malos tempos, o clickbait, general e tal, pero sí que creo que debería haber máis responsabilidade.
1: Aceptado. Está moi ben explicado, David. Todo dito con humor, pues... digamos que se disire mellor, ¿no?
0: Sí.
1: Podes decir unha cousa así que teña doble sentido e tal, pero o humor todo suaviza, non?
0: Sí, con humor e con amor.
1: Efectivamente, como teu caso, no teu caso, claro, un cuadrado.
0: Eu levo todo en río. É unha ferramenta que, bueno, no meu caso creo que é unha maneira de ser, non? É verdade que non é o mismo o meu humor se estou falando contigo fora pola rúa que se estou enriba actuando, non? Que é unha cousa que me gustou cando eu empecé a actuar cos compañeros, os amigos que me viñan ver actuar e estaban sorprendidos e dicían, ah, pero falo ben e tal, porque claro, unha cousa é facer chistes e bromas entre amigos e ser máis ou menos risueño, e outra cousa se vise aí é facer un espectáculo, non? Pero creo que pa día a día é algo maravilloso e ver nos os ollos e cando paso rir a alguén que sempre que interactuamos, pois se paga la peaxe ou estás na cola da compra ou tal e facer un chistiño e conseguir que outro se ría, eu creo que xa é o mellor día para os dous, para o que río e para o que fixo rir o outro.
1: De verdade que sí, sodes terapéuticos, debíades estar subvencionados, David. Digo, xa en serio.
0: Parece unha idea. Parece
1: non podo facer nada al respecto, pero lanzo a idea, ¿eh? Quien quere recoller a luba, que acolle.
0: Non é mal, ¿eh? Cuidado que peñemos eleccións. Eu voto, te.
1: Mira, pues, xa sei que podía ser o meu lema de campaña. Bueno, David, vamos con Carlos Blanco. Estará mañano San Froilán. Sorrí, será na Praza de Santa María, ás 21 horas, facendo eso, sorrir como xa nos fixo, neste previo a través de Radio Voz nesta mañá de especial San Froilán dentro de un café con Eva. Moitísimas gracias, David, unha aperta.
0: Nada, graciñas a vos, a seguir disfrutando das festas.
1: E dende aquí, dende a Praza Mayor, dende os soportais diante do concello, rematamos a nosa serie de intervencións. Oxe, Eva, tivemos a osadía de compartir un café contigo.
2: Bueno, supoño que agora mesmo deixarás o café porque xa é tempo de tomar outras cousas, un aperitivo, e a tenor de como foi a mañán, feliz, pues a envexa é total e absoluta. Que ambientazo, non? Que maravilla, que vivilla tes por aí no teu entorno, non?
1: Pues sí, todo gracias a traballo de Emilio Cerdiño, que estivo aquí no control técnico nesta Praza Mayor. Bueno, pues ata mañana ocasión.
2: Pues igualmente, que seas feliz.
1: Tentarémolo.
2: Una aperta, feliz. Gracias, ese bo día. Hasta luego.

0: Voces de Compostela, con Alberto González.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
2: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
3: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
2: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
3: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
0: Radio Voz, con Alberto González.
4: Imos a falar agora no Voces ca alcaldesa de Compostela, porque temos cita no Obradoiro con Goretti San Martín. Hola, alcaldesa, bo día, benvida.
5: Pois moi bo día, moitas grazas.
4: Grazas a vostede por estar aquí connosco, tamén a nosa compañeira Rosa Martínez da Voz de Galicia, que está aquí connosco. Hola, Rosa, moi bo día.
5: Bo día.
4: Ven de recibir o comité organizador do Congreso de Medicina de atención Primaria no Pazo de Rasoi, que se inaugura hoxe pola tarde. Creo que son 4.500 médicos.
5: Máis de casi 4.700.
4: Podemos enfermar estos días ou pedir unhas recetas, non?
5: Está claro que se hai unha enfermidade aquí seria, temos suficiente número de médicos e médicas disponibles. A verdade é que xa o recibimos onte, fixamos unha recepción formal no que é o Pazo de Raxoi, non as 4.600 persoas, por suposto, senón a representación das distintas comunidades autónomas que viñan, e hoxe fixamos o que é a presentación do Congreso, co seu presidente a nivel do Estado español, co presidente a nivel galego e tamén presidente do comité organizador do Congreso e o presidente do comité científico. E a verdade que moi moi ben, bueno, primeiro por un lado porque a Santiago de Compostela é moi importante e nos levamos desde o concello promovendo que haxa congresos como este, un número moi importante de persoas que van estar varios días, son é do 7 ao 10, probablemente haxa xente que aproveite tamén a ponte e que estea poida estar aquí, pois tamén 11-12, nun momento magnífico, e tamén para nós importante que sexa sobre este tema, porque creo que é un ámbito onde Santiago leva demostrado. Santiago é un lugar pois de cuidados, de atención hospitalaria, cunha presenza da universidade pois moi moi potente en este ámbito, e tamén con moitos centros de investigación que tratan, non, cuestións relacionadas. Eu creo que hoxe tamén vou estar, imos facer dobrete pola tarde no que é o acto formal de inauguración, porque ademais levan a unha voz que é fundamental para Santiago de Compostela, para toda Galiza e de recoñecemento mundial, como Ángel Carracedo, pois a falar tamén deso, da medicina xenómica, a importancia que ten esa medicina personalizada que se poida facer desde ese ámbito, que é o ámbito dos, da medicina familiar, non?
4: Si non recordo mal, un dos das ideas, non, que presentou o Turismo de Compostela en Fitur ao principios deste ano, precisamente era captar turismo de congresos.
5: O congreso máis, sí, sí, de ir ao turismo máis, a ese turismo de congresos, non é o único, este é o máis importante polo número de persoas, pero está habendo unha sucesión de congresos. Nos, de feito, temos recepcións ao longo deste mes de outubro, varias, está habendo moitísimo movimento na cidade, e ademais eso serve tamén para algo que nos pedía o sector, desestacionalizar o turismo e ir a un turismo máis que estea aquí estadías prolongadas, que vai a estar en Santiago de Compostela durante varios días. É un obxectivo claro do Concello de Santiago e de Turismo de Santiago, que estamos conseguindo, en que estamos avanzando de maneira moi clara.
4: Hai outro así desta magnitude ou similar este ano previsto?
5: Hai outros importantes, pero que cheguen a máis de 4.000 persoas participantes, non. Pero a verdade é que este vai ser o máis potente do ano, pero hai moitos medios que van ter, pois, que se van desenvolver nas próximas semanas, non?
4: Que ten Compostela para atraer precisamente este tipo de actividades, este tipo de turismo? Lógicamente falamos de especializados que veñen por unha cuestión profesional, pero que diría vostede que ten Compostela para atraer precisamente a estas persoas?
5: En primeiro, Compostela ten espazos axeitados para poder recibir a todas estas persoas, tamén ten un atractivo patrimonial que a ninguén se lle escapa, todo o mundo quere vir a Compostela polo que significa, pois, o seu patrimonio, a cidade histórica, a catedral, todo o que é unha contorna, e tamén ten, pois, todo o que significa ao final o mundo universitario. Aí, en todos os ámbitos de saber, en todos os ámbitos de coñecemento, hai aquí coñecemento científico, e hai espazos onde é moi importante tamén desde o punto de vista comunicativo. Santiago de Compostela tamén é a capital de Galiza, e nese sentido ten uns medios de comunicación que son están moi interesados, que están moi atentos, e que tamén visibilizan todas estas temáticas. Moita xente quere facer, pois, como fixemos hoxe, claro, a rolda de prensa, a inauguración, a participación, a recepción no Pazo de Raxoi, porque ao final acaba sendo unha porta aberta a que poida ter a maior repercusión posible. Todo o que acontece en Santiago ten un importante reflexo no que son ao final os medios de comunicación, pero xa digo, Compostela ten tamén un importante comercio, a xente que ven aquí tamén queremos que isto sexa concebido como capital de compras, ten unha moi importante gastronomía, e a xente quere vir a poder gozar do que é a gastronomía Compostela e cantidade de locais que ofrecen, pois, con todo tipo de prezos e de posibilidades, ademais de poder comer ben, e tamén ten unha moi boa e importante oferta cultural.
4: Que lle dixeron da capada? Non comentaron nada así a micrófono pechado?
5: Pois non dixeron nada. Penso que a xente que ven está afeita tamén a que poida haber actos de reivindicación, actos de demandas. Estamos nun momento en que isto está acontecendo, pois, en todo o Estado español, que haxa xente que queira sair ás rúas, que queira facer lexitimamente, pois, en reivindicación do dereito, neste caso, a poder ter unha vivenda digna. Non houve ningún comentario ao respecto. A celebración do acto, o desenvolvemento da rolda de prensa fixose nos interiores do Pazo de Raxoi, no que é a sala de prensa, e sen ningún problema. Sí.
4: A vivenda está ocupando, bueno, boa parte do debate, xa non só aquí en Compostela, non aquí pola acampada, pero digamos a nivel nacional, non a nivel país. Que lle di vostede como alcaldesa de Santiago a esas persoas que se atopa todos os días cando entra xa do Pazo de Raxoi, que levan ali acampados, que son xóvenes que están demandando precisamente unhas condicións para vivir dignamente, ter un teito, digamos, unha vivenda digna?
5: Ben, pois, en primeiro lugar, nos entender o que é o seu compromiso, a súa causa. Nos creemos que é de xustiza que se recoñece ese dereito á vivenda e que se dean pasos importantes para conseguilo. Nos, desde o punto de vista municipal, levamos activando tratando moitas cuestións. Nós non chegamos ao debate sobre a vivenda agora, senón que nestes 3 anos e medio que levamos no goberno, levamos practicado que queremos, pois, que a función social da vivenda sexa unha realidade, facendo, insistindo na rehabilitación, en que as vivendas baleiras que se movilicen, en que poida haber, como non pode ser de outra maneira, pois, vivendas que poidan ter unha segunda e unha terceira vida, con esa poxa que fixemos de Soares por primeira vez, facendo e traballando para que esa declaración de zona de mercado residencial tensionado poida ser unha realidade e poder conter os prezos do alugueiro. Por tanto, desde o punto de vista das competencias municipais, do que nós podemos facer, eu creo que somos un concello que podemos estar moi satisfeitos de todos os pasos que emprendemos nunha liña que, evidentemente, soa non vale. Unha administración única, eso sí que é o que tamén trasladamos, unha administración única non vai resolver o problema da vivenda, que é un problema complexo. Necesitamos, fundamentalmente, a que tenga as grandes competencias en vivenda, a maior parte delas que a Xunta de Galicia, que teña unha implicación clara, neste ámbito. Dixémolo, e volvo a repetilo hoxe, para que a zona de mercado residencial tensionado sexa completo o seu efecto, necesitamos que a Xunta de Galicia se active, que se implique, se posicione de parte desa declaración e do que significa, e tamén necesitamos que a nivel estatal poida haber, pois, máis fondos para utilizalos en todo o que signifique, pois, a promoción de que poida haber vivenda pública, e tamén o que significa, pois, unha normativa que protexa a aquelas persoas que, sobre todo, son colectivos vulneráveis, que non poden soportar o que significa ese tensionamento importante, que na maior parte dos lugares, en Santiago de Compostela, desde logo, que o que está causando é a suba do prezo do alugueiro.
4: A oposición critica que son moitas medidas, moitos anuncios, pero poucos froitos.
5: A oposición que criticou isto, que neste caso foi o Partido Socialista, eu que lle diría que mirase un pouco atrás e que vise que fixeron eles nos 4 anos anteriores, porque vimos dun goberno do Partido Socialista onde en vivenda non se avanzou absolutamente nada. Nós levamos estes 3 anos e medio feitas cantidade de medidas, tanto a respecto de garantir a función residencial da vivenda, protección do pequeno comercio, activación do rexistro de Soares por primeira vez na historia deste concello, moitas veces en mans socialistas, con unha poxa pública, rehabilitación para que poida haber vivenda pública, un acordo co consorcio para que primeiro o Concello de Santiago poña unha cantidade moi importante, 3 millóns de euros, enriba da mesa e comprar vivenda que poida estar, pois, en estado que non permita ir directamente a un aluguer, e que sexa necesario rehabilitación e rehabilitación por parte do consorcio, declaración de zona de mercado residencial tensionado. Desde logo temos gravamen para as vivendas baleiras, para que paguen o IBI que corresponde, intentando facer que, despois de estar en baleiras durante 2 anos, poida haber realmente aí un pagamento maior, de tal maneira que contribúan, non, a que iso poida facilitar que se mobilice esas vivendas. Bueno, penso que, desde logo, vimos cos deberes moi ben feitos. Por suposto que todo podía ser moito máis rápido en todos os sitios, pero eu digo que calquera que mire o espello do que fixo o Partido Socialista os anteriores 4 anos, vamos, non hai ningunha dúbida de que este goberno, vamos, multiplicou, non digo por 20, por 30, o que levamos feito en políticas de vivenda.
4: Rosa.
6: Sí, alcaldesa, fala da vivenda baleira, sen embargo, a recarga do IBI a vivenda baleira aprobouse de xeito definitivo hai máis dun ano, e de momento non se pode aplicar. Ainda ese censo, aí axilidade non hai.
5: Nos estamos falando dun censo de vivendas baleiras onde necesitamos datos de diferentes administracións que se están recollendo, estáse traballando, non estivemos paradas, e a idea máis importante de que non estivemos paradas é que xustamente agora vai haber, pois, a unha serie de entidades bancarias as que esas selles vai aplicar de maneira inmediata. É dicir, todo o que podemos ir facendo xa o imos facendo, e o resto son cuestións que, por suposto, levan o seu tempo. Un censo de vivendas baleiras que, como digo, iniciamos nós de cero. Entón, bueno, nós sabemos que os procesos administrativos levan o seu tempo, pero eu insisto, hai moitas outras cuestións onde, pois, quixera ver eu cal é o compromiso de poñer en riba da mesa 3 millóns de euros para a compra de vivenda, para facer un parque público en alugueiro, a continuación cuestión de que poida haber unha rehabilitación deles a través do consorcio, todo o que ten que ver con xa están en marcha esas vivendas de Caramoniña que van ser pois 9 vivendas públicas, todo o que é o rexistro de soares con Poxa e agora xa con Poxa pública de varios deses soares e agora outra vivenda inscrita nese rexistro. Bueno, eu insisto en que creo que non sei se se pode pedir máis, aínda que hai cousas que a todo mundo nos gustarían que fosen máis rápidas. En todo caso, nós sempre dixemos que o problema da vivenda era complexo, que non se ia resolver dun día para outro e que apostábamos non por políticas curtopracistas, non por temas destes que agora decimos e resulta que se resolven nun mes, senón que son temas estruturais que veñen para quedar. E as medidas que nos implantamos poderán tardarse un pouco tempo, esperemos que o menos tempo posible ou algo máis, pero son medidas que veñen para quedar e que desde todos os puntos de vista son medidas estruturais que van facilitar ese acceso á vivenda e axudar a conter ese prezo dos alugueiros que, pois xa digo, que tensiona o mercado en Santiago de Compostela.
4: Alcaldesa, onte conocíamos datos do Observatorio da Vivenda en Galicia que fala que hai un descenso de alugueres no pasado mes de agosto, non, con respecto ao ano pasado, un 36%. O vincula vostede ao tema de ser un Compostela un mercado residencial tensionado? O mismo sucede na Coruña, neste sentido?
5: No, eu primeiro, creo que eses datos hai que tomalos con moita cautela. Son datos provisionais. Todos estes datos que se están ofrecendo nestes momentos son datos provisionais, non son datos definitivos. Os últimos datos definitivos son de 2024. Estamos falando de datos moi recentes, non? E eses datos, como o propio Observatorio da Vivenda indica, son susceptibles de seren incorporados aínda agora novos contratos. Logo, por outro lado, o que nos ofrece ese observatorio son os contratos asinados ese mes, pero non os contratos en vigor. Por tanto, pode haber moitos contratos que estean en vigor, pero que hai menos mobilidade, xustamente porque se lle dá máis estabilidade, hai menos rotación do que o parque público de vivendas en aluguer. Pode ser por eso, esa pode ser unha das causas. Entón, sobre iso habería que analizar moito, e o dato que digo, xa digo, é un dato parcial, porque o que se nos indica é única, exclusivamente, contratos asinados nun determinado mes do ano. Neste caso, xa digo que son datos que o propio Observatorio do IGUS di que son datos aínda provisionais que están pendentes de actualizarse, pero, en segundo lugar, non son cales son os contratos en vigor neste mes. Entón, bueno, creo que, por iso, moita cautela, non creo que nestes momentos se poidan tomar esas, se poidan facer esa generalización xa de que iso significa algo sobre o mercado que, como ben sabedes, resulta que se aprobou a finais de xullo deste mesmo ano, non? E logo, por outro lado, hai algunha cuestión que eu agora tamén insistín sobre ela, non me cansarei de repetilo, para que todo o relativo á declaración de zona mercado residencial tensionado, onde o Concello fixo todo o que podía, canto podía, preparar o plan de medidas correctoras, poñer en marcha xa moitas delas, facer a memoria, presentala, absolutamente todo, e imos seguir aí facendo todo o que poidamos e máis, pero a forza para que teña os seus efectos e que sexan globais, necesitamos a implicación da Xunta de Galicia, que a que pode controlar os contratos, a que pode vixilar que se cumpra a norma, a que pode finalmente pois facer ese nivel de inspección e ese nivel sancionador que é o que lle corresponde. Entón, claro, a Xunta de Galicia ten que deixar de ser un elemento que boicotee todas aquelas medidas que teñen que ver coa declaración de mercado residencial tensionado, a pasar de ser pois unha administración colaboradora no asunto da vivenda. E eu espero que algún día, que sexa máis cedo que tarde, a Xunta de Galicia se dea conta que se equivocou poñendo paus nas rodas até o de agora nesta declaración e que colabore coas administracións en que se cumpre algo que está aprobado oficialmente,
4: non? O discurso do presidente da Xunta di que, bueno, me mantendo que as zonas declaradas tensionadas de vivenda que frean precisamente que os propietarios poñan en aluguer os pisos.
5: Eu creo que os datos están aí, os datos non din iso, nin os datos de outras comunidades autónomas, e o que haberá que ver é justamente por que noutras comunidades autónomas hai gobernos que están impulsando ese tipo de declaracións, que lle están dando resultados positivos, e porque aquí, no caso galego, co Partido Popular, pois realmente os dous concellos, que finalmente Concello da Coruña e Concello de Santiago, foi pois facendo todo o noso traballo e coa oposición. Claro, se alguén quere que algo vaya mal e traballa para que todo vaya mal, pois claro, é posible, non, que algunha das cuestións vaya mal, porque ese é o camiño que hai marcado. Eu digolle que mire cales son os datos e o que están facendo comunidades que xa teñen a declaración desde hai tempo, non, e os datos que, sin ningunha dúbida, o que a xente quere que se conteñan eses prezos do aluguer, que nestes momentos pois non son soportáveis para moitas familias e para moitas persoas, non?
4: Outra teoría sobre vivienda é a de Borja Verea, do Partido Popular, di que é necesario modificar o pexón.
5: Eu non digo que en algún momento sexa necesario facer algunha modificación do pexón, pero eso non é a solución absolutamente, porque nós temos solo suficiente para desenvolver nestes momentos, temos espazos con que non só coser a cidade, senón que facer desenvolvementos, e por ese problema non hai. Pode haber, porque só houve algunhas modificacións puntuais do pexón para determinadas cuestións, e eso pode abordarse pois nunha modificación xeral e máis ampla, pero insisto, porque haxa solo para facer, isto non hai problema, pode desenvolverse ese solo co pesón que temos agora, e nos levamos dito desde este goberno municipal moito tempo que a ese desenvolvemento e esa promoción da construción ten que vir acompañada de actividades de rehabilitación. Entón, claro, eu o que lle diría é, por que a Xunta de Galicia, o señor Verea, por que el non apoia que a Xunta de Galicia puidese facer un plan para que o Concello de Santiago e a propia Xunta de Galicia colaboren para facer un plan de rehabilitación de vivenda baleira que hai moita no conxunto do Concello de Santiago. E por que? Pois a Xunta de Galicia si fixo un plan como este en outros concellos, non noutras cidades. Entón, bueno, eu creo que deso sería do que teria que responder, non? Insisto en que para nós existen posibilidades de desenvolvemento do solo no actual pexón, esa posibilidade está aí, e creemos que esa non é a única alternativa, senón que hai moito que facer en algo que é máis rápido e que pode ser máis eficiente e, desde logo, sen ninguna dúbida, máis sustentável, que é a rehabilitación da vivenda que está en mal estado.
4: Non sei se pasamos páxinas xa de vivenda. Por certo, que outro día, pasada semana, houve unha reunión coa presentación das novas líneas de transporte co Concello de Teo, con Línea 12. Non sei se o Concello xa ten unha valoración do custo de manter esa línea, non, dentro do transporte novo, porque en principio desaparecería, non? E hai outras conexións, non?
5: Está moi avanzado que é o estudo dos custos do que significa esa nova línea, e en canto xa se poida, xa se vai a mandar ás persoas que forman parte da comisión de seguimento, para que o miren e para que se convoque rapidamente pois unha reunión e que se fale todo o que haxa que falar. Agora, eu desde logo levo falando con moitísima xente desde que saiu a debate público todo o tema da Liña 12, e toda a xente de Compostela di o mesmo, non? Por un lado, mellora o servizo, eu creo que non hai ninguna dúbida neso, máis frecuencias ao longo de todo o día, máis rapidez, vale, certo que cun transbordo. Eu podo entender que haxe xente que diga, bueno, eu chego directamente e non cun transbordo, pero un transbordo que fai que ti, primeiro, gratuito, e un transbordo que fai que ti chegues máis rápido. Creo que é algo que está en todas as cidades, que poida haber, vamos, un transbordo lógico, gratuito neste caso, para poder chegar aos hospitais ou outros lugares. Pero logo, segunda cuestión, que non é competencia municipal facer, neste caso, levar o servizo do transporte ao Concello de Teo. Eso sería algo que do que ten que encargarse a Xunta de Galicia ou do que ten que encargarse o propio Concello de Teo. Entón, se iso lle ten algún custo ao Concello de Santiago, lóxicamente, pois eses custos tenos que pagar unha de dúas, o Concello de Teo ou outra administración. Eu o que diría que o que sería lóxico é que todo o mundo se estivese preguntando a estas alturas por que non hai un bo transporte intermunicipal na comarca de Santiago de Compostela, que sería o lógico, ou porque tantísimas persoas que son traballadoras do hospital, unha empresa que ten un número moi importante, o propio plan de mobilidade de estudo que fixo a Xunta de Galicia para a construción do aparcadoiro, o que decía era que debería de ocuparse pues, da mobilidade dos seus traballadores e traballadoras, e iso debería ser un custo que lóxicamente a quen lle corresponde é a Xunta de Galicia asumir. Eu creo que esta idea de dar patada para diante e que todo vaya para o Concello de Santiago, non sei, creo que non é, non é de recibo. Ahora, dito isto, nós en toda a disposición e con toda a vontade a que se reúna a comisión de seguimento do convenio, a que se poñan en riba da mesa os números do que lle custa ao Concello de Santiago e a que se mire e que se avalíe. Eu creo que a oferta, a proposta do Concello, a alternativa do Concello de Santiago é, desde logo, moito mellor para a inmensa maioría da veciñanza, sin ninguna dúbida.
4: Considera que é importante probalo, que sería importante probalo.
5: Desde logo que sí, nos sempre decimos que este contrato ofrécenos unha posibilidade de logo facer modificacións. Entón, primeiro que proben, se logo, pois ao cabo de tres meses, din, é que isto así, ten estes problemas, estes inconvenientes, bueno, podemos falalo, pero insisto, estamos falando de levar o transporte a outro concello, distinto do Concello de Santiago, e nós debémonos no noso servizo ou os cartos que se recadan no Concello de Santiago, nós a que nos debemos é a veciñanza de Santiago, lóxicamente.
6: Sí, e coa frota do novo servicio sería asumible para Santiago manter a liña 12 dos tilos, no caso de que Teo insista e Santiago...
5: Bueno, ten que Santiago querer, primeira cuestión, claro. Porque insisto que este é un convenio que é un convenio optativo, non? Digamos, no sentido de que o convenio di claramente que se hai algún cambio, alguna cuestión económica que signifique, pois hai que modificar o convenio, e nese convenio pois hai que ver se as partes queren ou non. En todo caso, esa opción, xa digo, sempre se pode estudar, nós non nos negamos a estudala, pero nós creemos que debe ser ao revés. Hai unha alternativa que pensamos que é mellor, que aproben, ao cabo de tres meses, logo podemos falar a respecto disso. Creo que tería moito máis lógica. En todo caso, eu que quero trasladarlle a veciñanza de Santiago de Compostela é que o Concello de Santiago non vai pagar un transporte que sexa para darle un servizo á veciñanza de Teo, e non porque teñamos nada en contra de que a veciñanza de Teo teña ese servizo. Por suposto que poida ter, como podería ter moitos outros, pero lóxicamente a quen lle corresponde pagalo é o Concello de Teo, ou se houvese un bo transporte intermunicipal, pois a propia Xunta de Galicia.
4: Aquí hai varios exemplos nese sentido, hai outros concellos limítrofes como pode ser o Concello de Ames, non, que ten, digamos, un transporte adecuado para os seus veciños cando veñen a Compostela.
5: Moi ben, e un Concello de Ames sobre o que...
4: Non, digo que non ten competencias aí o Concello de Santiago, claro, simplemente o Concello de Santiago presta a parada, por decirlo
5: así. Sí, aquí, pero quero dicir que si lembrades tamén, porque ás veces as hemerotecas están aí, un Concello de Ames sobre o que, por chegar preto do Concello de Ames, a propia, a última, unha das paradas, pero un propio término municipal de Santiago, unha das paradas do novo contrato de transportes, a propia Xunta de Galicia dixo que que parecía que eso non podía ser, que non podía ser, que estábamos invadindo competencias. A ver como é, estamos invadindo competencias aí, pero no Concello de Teo non, ou claro, eu creo que sobre iso habería moito que falar. O lóxico sería, xa digo, é que houvese un bo

0: non digo que non ten competencias aí o Concello de Santiago, claro, simplemente o Concello de Santiago presta a parada, por decirlo
1: así. Sí, sí, pero quero decir que si lembrades tamén, porque ás veces as hemerotecas están aí, un Concello de Ames sobre o que, por chegar preto do Concello de Ames, a propia, a última, unha das paradas, pero un propio término municipal de Santiago, unha das paradas do novo contrato de transportes, a propia Xunta de Galicia dixo que, bueno, que parecía que eso non podía ser, que non podía ser, que estábamos invadindo competencias. A ver como é. Estamos invadindo competencias aí, pero no Concello de Teo non, ou... claro, eu creo que sobre iso habería moito que falar. O lógico sería, xa digo, é que houvese un bo transporte entre todo o que é unha contorna arredor da nosa comarca, arredor do Concello de Santiago, para favorecer, pois eso, idas a hospitais, ou idas a determinadas institucións. O lógico sería que houvese a determinados postos de traballo. Bueno, si eso sufraga, lógicamente, a Xunta de Galicia, que é a quen lle corresponde. Nos, convenio por facilitar a calquera concello, pois, algunhas posibilidades de transporte, sí, pero, lógicamente, si é para facer un servizo a veciñanza de outro concello, pois non pode sair dos petos dos compostelans e das compostelás.
2: Pero non está saindo agora tampouco.
1: Agora non está saindo porque tal e como estaba o contrato non estaba facendo unha repercusión, porque non era un contrato por quilómetros. Entón, tal e como era por rutas, pois neste caso non tiña esa repercusión, pero o propio convenio establece que si ten algunha repercusión económica para o Concello de Santiago, entón hai que modificar as cláusulas dos convenios. E neste caso, como é por quilómetros, agora sí que tería unha repercusión. Por eso nos buscamos unha proposta e unha alternativa que entendemos que mellora a situación actual.
2: E o estudo que se está facendo agora, como xa, bueno, entendo que xa está definido, máis ou menos, non? O custe ese.
1: Sí.
2: Diferenciase moito co custe actual?
1: Diferenciase algo co custo actual, sí, pero vamos a deixalo aí. Xa digo, eu prefiro que primeiro estude a comisión, lóxicamente, vais a chegar ali, claro, por suposto que hai un custo que ten que ver, porque, insisto, agora vai por quilómetros, entón é outra maneira de computar as cantidades.
0: Antes de rematar, quero preguntarle dúas cousas, alcaldesa, que vamos, non a escoitei sobre unha valoración da convocatoria de eleccións xerais.
1: Bueno, nesta valoración eu creo que eu pertenzo ao Bloque Nacionalista Galego, como é sabido, nos estamos absolutamente preparadas para estas eleccións. Entendemos que o Bloque Nacionalista Galego está nun bo momento, que fixo moi bo traballo no Congreso, fixo moi bo traballo tamén conseguindo cuestións para a propia veciñanza de Santiago de Compostela, chámese relacionados coa P9, chámese pois temas de depuradora, petición de infraestructuras. Eu creo que temos aí pois un momento que é un momento interesante, un momento en que vai haber, está habendo pois unha polarización moi grande a nivel social, e que unha vez que se di que a cidadanía fale, pois este é o momento. Nos acollémolas con todas as ganas, con toda a ilusión, con toda a vontade, e desde logo con todo poñer en valor un magnífico traballo feito tanto por Néstor Rego como por Carme da Silva, tanto no Congreso como no Senado, na defensa dos intereses de Santiago, na defensa dos intereses de Galiza, que sabemos que sempre van estar aí. Así que, xa digo, non vou negar que sempre dá un pouco de preguiza este tema das campañas electorais, non? Porque iso é algo que agora empezas a outros ritmos, cando ti estás centrada, como é lóxico, pois a traballar, e sempre se acaban mesturando, non? O que son os temas das campañas electorais, sempre se acaban mesturando co que é, pois, o ritmo diario do traballo no Concello, que hai moitas cuestións por desenvolver. Pero en todo caso, o Bloque Nacionalista Galego completamente preparado, con ilusión, con forza. Sabemos que podemos perfectamente confiar, pois eu creo que nunha poboación que leva visto no Bloque Nacionalista Galego como alternativa de goberno no noso país, sin ninguna dúbida. Na Galiza somos a alternativa clara, e onde pois ademais levamos defendendo o que son os intereses de santiagueses, de santiaguesas, de galegos e galegas en definitiva en Madrid ateo de agora.
0: Cantos concelleiros ou concelleiras do BNG se postulan para ir nas listas a congresistas?
1: Os concelleiros e concelleiras do BNG teñen moito traballo que facer no Concello de Santiago. Eu espero
0: igual
1: que sigan traballando
0: algún
1: no Concello
0: pretende
1: de
0: cambiar
1: Santiago.
0: De aire sempre, non? Avanzar, como se di, non?
1: O Bloque ten...
0: Quen era aquel partido de que avanzar? Hai que avanzar, non?
1: O Bloque ten moita xente en moitos lugares, e eu non sei, que non falei con ningún, non vai a ser que haxa algún ou alguna que agora teña ganas de ir para Madrid. Entón, este tema ni no comentei, pero eu insisto en que no Bloque hai moitísima xente, moitísima

0: moitísimas persoas con moita formación, con moita preparación, con moito coñecemento, que vamos, van formar parte desas listas sin ninguna dúbida.
1: E outra cuestión, esperamos data para recibir a Alejandra Neira no Concello,
0: sí,
1: entendo,
0: sí, por
1: non?
0: Supuesto,
1: esta mañá campeona de Europa de contrarreloj.
0: Pois sí, a verdade é que moi contenta, hoxe xustamente comecei a rolda de prensa felicitándoa, estábamos aí todo o mundo pendente, sobre todo a concellera de Deportes, que xa me estivo dicindo que estivo seguindo a todos estes días. Nada, moitísimos parabéns, Alejandra, é un orgullo enorme que sexa xustamente aí a ciclista de SAR, e nos xa o dixemos.
1: Aí tira polo barrio, como tira polo barrio.
0: Tiro polo barrio tamén, sí. E de todas as maneiras, xa lle comentou a concellera de Deportes a posibilidade de vir polo concello, dixo que prefería que pasase tamén, lóxicamente, pois esta segunda participación, en canto volva, pois buscaremos a data para poder recibila como merece, que haxa unha referente, unha rapaza nova referente, é moi importante para o deporte feminino, moi importante para deportes que non son tan deportes de masas como outros, desde logo que é unha satisfacción inmensa. Levamos unha tempada no deporte de Compostelán impresionante.
1: Medalla de ouro tamén, Alejandra, ¿eh?
0: Sí,
1: podía,
0: sí.
1: Como Borja Iglesias,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí.
1: Podía postular aí a comisión de condecoracións para darlle.
0: Xa faceras única e exclusivamente do ámbito deportivo.
1: Claro,
0: o sea,
1: a ver, bueno, creo que é relevante e importante, ¿no?
0: Sí,
1: o que
0: sí,
1: fixo
0: sí.
1: Borja Iglesias é o que está facendo Alejandra.
0: Por supostísimo.
1: Alejandra. Ou cando menos atemos pregoeira, ¿no? O pregoeiro para as próximas festas, ¿eh? Xa estás aí, ¿no?
0: Xa estás aí anotando.
1: Bueno, eu vou apuntando. Voulle recomendando, si quere.
0: Facendo sus estudios, está bien.
1: Señora alcaldesa, gracias por estar connosco. Unha aperta.
0: Pois grazas a vos, unha aperta para todo o mundo.
1: Grazas, Rosa, bo día.
2: Bo día.

0: Pois pues esta abril ás 8:30 na Igrexa da Universidade aquí en Compostela, abrindo este ciclo da USC Sons de Peto, a entrada é baleira, completamente gratuita, ata completar neste caso o aforo. Deixame que diga, Marina, o cantamente en dereito, en ladrar na radio, que non pasa absolutamente nada nese sentido. Contame como vai a ser o espectáculo desta tarde, o arranque deste programa da USC.
1: Bueno, pois nos unificamos no mesmo espectáculo momentos moi íntimos e tamén momentos de festa, pois que ao final na música tradicional pois son inevitables e que tamén nos gusta transmitir, ¿no? Entonces, pois é unha montaña rusa de emociones o noso concerto. E facelo nunha iglesia, que xa sería a segunda vez que tocamos este ano nunha iglesia, deu así o casual.
0: Sí, cal foi a outra?
1: Sí, neste festival no Rocha Folk que se celebra en Caldelas de Tui,
0: estamos
1: na igrexa e foi fermoso, verdad? A igrexa é un espacio así con acústica moi especial e que con o noso proxecto ser así dúas dáse moi guai, entón pois temos moitas ganas de facer
0: como moi íntimo, entendo.
1: Sí, ¿no? Moi íntimo, sí.
0: O digo, digamos, polo escenario. Logo, sí, bueno, claro. A música tamén, entendo, non? Que forma parte do o contenido continente. Van xuntos da man.
1: Efectivamente, ¿no? Sí. Moi íntimo e, bueno, ao final son espazos como moi, bueno, moi esotéricos, ¿no? E como moi o rollo de pedra e tal, son espazos nos que se siente moito a música.
0: Falábamos antes ao principio, non, dun proxecto que parte de música de raíz, pero tamén tendes outras influencias, non? De digamos de outras culturas, de outras músicas, non? A nivel europeo, a nivel tamén neste caso americano. Neste sentido, a experimentación é un papel importante tamén dentro de Proxecto Abril.
1: Hombre, sí, nos dende o principio intentamos levarnos aí o límite e facer cousas novas casi sempre porque, bueno, ao final, o que xa fixemos, pues non queremos volver a facelo, ¿no? Entonces sí que temos as nosas costumes, pero sempre nos gusta experimentar e ir a sitios novos. De feito, este disco deuse bastante para experimentar e para facer cousas así diferentes.
0: E moitas colaboracións, e moitas cancións do disco,
1: non?
0: Sí, non sei se queres dicir algo en concreto, algunha delas, non? Porque hai, bueno, polo menos 5 ou 6 cancións, non?
1: Sí, un montón. Bueno, a máis especial, dende logo, é a que fixemos con todas as nosas amigas, que salen moitas en colaboración no audio, non? Cantando as amigas de Caldo, Anaís, Pedro y María, luego Fergi, Petra, un montón de colegas, Antón también.
0: Alrededor de la mesa es el tema, ¿no?
1: Sí, alrededor de la mesa, efectivamente. Luego también fue muy especial la colaboración que hicimos con Londres, que un grupillo que acaba de sacar un álbum maravilloso y son amigas también. Entonces, pues fue un placer trabajar con ellas, la verdad, y sacar ese temiño.
0: Seguimos, digamos, la música galega tradicional emergente. Cas propostas que facedes moitísimas mulleres neste país, non?
1: Sí.
0: A ver, falamos de Abril, non? Falabas de Lontras, Fillas de Casandra, bueno, Tanxugueiras, non? O sea, e moitos proxectos máis que agora non me esquezo. Esquezome, mellor dito, pero eso, digamos, non sei si hai unha corrente especial dentro das músicas galegas nese sentido.
1: Bueno, o chulo é que hai un pouco de todo, non? Creo que hai como xente que fai que tira máis ao tradicional, como grupos de pandereteiras, como as Lagarteiras ou as Boubas.
0: Sí.
1: E logo hai xente pois que experimenta máis. Logo están tamén estas as Mari Carmen, que van así un pouco mistura con outras tradicións tamén. Bueno, non sei, sempre facendo cousas maravillosas por aí, a verdad.
0: Estupendo. Bueno, pois pues esta tarde, dentro desas cousas maravillosas que se están facendo, este proxecto Abril, entre Marina Carpente e Claudia Abril, que podemos disfrutar a partir das 8:30 da tarde na igrexa da universidade. Marina, grazas por esta conversa.
1: Moitas gracias.
0: Que vaya moi ben. Hasta outra oportunidade. Bo día.
1: Grazas, bo día.

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Fero Escusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.
4: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
5: La voz del deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Bueno, pues vamos poniendo ya punto casi final la primavera, que se nos está acabando. Una primavera que, bueno, el mes de mayo al principio fue un poquito más fresquito, pero luego ya, bueno, la primavera empezó en marzo y abril fue muy caluroso, tiempo seco, pero estaba refiriéndome al mes de mayo, que parecía que volvía otra vez el invierno, pero de nuevo volvió la calor, las altas temperaturas, el sol, y parece que así va a acabar la primavera. Y va a empezar el verano el próximo domingo a primera hora de la mañana, el domingo 21 de junio empezará oficialmente el verano 2026. Pero vamos a cerrar la primavera con buen sabor, con buena música, y tenemos por ahí a Elías de Ponteareas. Hola, Elías.
2: Hola, buenas tardes,
1: Sara. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elías?
2: Todo bien, aquí sí, de maravilla.
1: Todo bien, por ahí, sí. ¿Ainda de resaca das festas sí. o no?
2: Bueno, ya pasaron, pero aquí aguantando o calor, pero bueno, está se ven ahora.
1: Está se ven, bueno, mellor, home, mellor. ¿Ti que estás escoitando mientras traballas? ¿Qué estás facendo?
2: Sí, o problema por iso, non dou entrado porque eu chamo, escuito co teléfono e chamo... O teléfono cando estou nunha canción vosa va a dar noutra.
1: Claro,
2: segundo entrado.
1: Ti escoitas mentras traballas?
2: Claro.
1: Bo, claro, sí, entón non é fácil, non é fácil.
2: Teño os auriculares e o teléfono no bolsillo.
1: Moi ben, moi ben. Pois claro. gracias por ternos contigo mentras estás no traballo, home.
2: Ai, sempre, eu sou moito da radio. Eu traballo sempre con escutando a radio.
1: Moitas gracias, Elías.
2: Un camionero toda a vida coa radio, sigo coa radio.
1: ¿Estás sempre pola zona sí. de Ponteareas?
2: Sí, sí, ahora estou jubilado, estou sempre aquí na zona de Ponteareas.
1: Ah, bueno, entón agora xa traballas ao teu ritmo e nos teus horarios, xa é diferente.
2: Exactamente, xa deixen a radiña, xa deixei, xa foron moitos anos e xa abandonei.
1: Bueno, tamén merecido descanso, ahora claro que sí, home. Bueno, que canción queres escoitar, Elías?
2: A de Loco de Enrique Iglesias, e quero ya dedicar a Tili e a súa socia, especialmente para meu sobrinho, que foi correr o campeonato do mundo a Croacia, quedou terceiro, e prometiño dedicarlle unha canción.
1: Ah, que ben, non era boa, é de Ponteareas, él tamén?
2: Sí, aquí, estamos aquí de Ponteareas.
1: E como se chama?
2: Eloy Martínez.
1: Ah, que ben, que ben.
2: En atletismo, en trail, es el que corre por el monte. Ahora mismo volveu a marchar, que non sei se podrá oír, que foi correr a Francia, botan a la 15 días. Pero está sempre así, correndo o del.
1: Qué maravilla, pois sí, porque Mes Eloy Martínez é un dos mellores do mundo, é o teu sobrinho, que sorte, qué maravilla, madre
2: sí,
1: mía.
2: Sí, foi unha rapaza tamén con él, foron dúas carreiras, que quedou un terceiro nas dúas carreiras. E logo foi unha rapaza tamén que é por aquí.
1: De Lugo, me parece, Emma Méndez, de Lugo.
2: Que corre con él, quedou campeona do mundo nas dúas carreiras.
1: Dous ouros e dous bronces, estou vendo por aquí. Bueno, que maravilla, eh? Sí. Bueno.
2: Sí. Non pues eso, el aí, os dos chollos a túle, que non se brinho.
1: Case nada, eh? Estaba vendo aquí que competiron en Bicobo, en Croacia... e ademais, bueno, pues é un deporte duro, durísimo, é verdad que non sempre se lle dá toda a importancia que ten. Estou vendo imaxes de Eloy agora alá arriba na montaña. Que complicado isto, que complicado.
2: Sí, van a sitios que eu subiría as agatas, que non son día capaz de subirlo.
1: Que mérito
2: ten. Eles corren en ese sitio, el solo entrena e aí está.
1: Bueno, a verdade é que a xente que está metida neste mundiño di que é un vicio, non? Que é unha paixón, pero é verdade que hai que ter unha preparación física espectacular, hai que dedicarlle horas e hai que estar moi preparado, física e mentalmente, das dúas maneiras, sí.
2: Yo que gasto hasta ahora xa ten unha casa que patrocina, pero tiña gastos porque necesitan un reloj de pulso especial, zapatillas especiales, claro. Son caras, pero bueno, ahora xa o rapar vai indo.
1: Ao final é así, verdad? Gastar por os propios medios dun. Aproveitamos tamén, xa que estamos nun medio, para pedir máis axudas para os deportistas, cando comenzan tamén, que fai falta, home, é verdad?
2: Claro, sí, pero cando comenzan non hai nadie.
1: No, queremos que se faga deporte, pero logo, claro, non hai axudas, senón sempre se pode. Ainda que un teña cualidades, logo está o apartado económico, entón é importante colaborar tamén, home. Pois que ben, canto me alegro. Pois parabéns para él, para Eloy, tamén para Emma, que grandes deportistas temos aquí en Galicia, na terra, e hai que salientalos, por suposto, claro que sí. Bueno, pues a De Loco de Enrique Iglesias, ¿a que eres con India Martínez o con Romeo Santos? Que hay dos versiones.
2: Con India Martínez.
1: Vale, mismo. Estupendo.
2: Dame igual,
1: ¿A que prefieras? Tenemos las dos.
2: No, India Martínez mismo, vale.
1: Estupendo, estupendo, Elías. Bueno, pues un aperta enorme. Gracias por llamarnos atacando Queiras, ¿vale?
2: Igual para vos, hasta que pueda entrar.
1: Veña, te intento, ¿vale?
2: Veña, chao.
1: Gracias, gracias.

0: 7:37, vamos a Tordoya, allí está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Oh, me canto tempo.
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero no collías línea o no tuve tempo?
1: Bueno, vou deste meter, non pude...
0: Non insistiche moito, nos abandonaste unha temporada.
1: Non abandono nunca.
0: Bueno, alegro-me, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, este día non bailade.
0: Estes días traballaxe moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende de onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, aínda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdá? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdá.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por que?
0: Home, porque eu nada, o calor cansa-me tanta calor, quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falaba xa con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non vai a comida.
0: Que ben.
1: Non vai a comida, ten que ser casi feito ou yogur ou xa un gorreta, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora, e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Era boa, o que é un ánimo, collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura, o que pasa?
1: Pois non sei.
0: Non sei eu, bueno.
1: Vou estar aquí a tua cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, cal que eres hoxe? Contame.
1: Era de... Adrián de la Vega, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche, volver a aquel lugar, pero non de quen?
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Te vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que lo llevaba en Brasil, para los primos de Ginebra y para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, o que yo busque.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor non.

0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. Hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin de comer nin de traballar.
0: Bueno, nada, paralízase Suso.
1: Non, a ver, para persoa é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora de, despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal, é normal. Pero ahora que son os días grandes, dá tempo a todo. Así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se dá tempo a todo. Mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdad. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quero.
0: Verdad, verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos xa canción, unha apertiña. Chao.
1: Chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo vais por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante, como jugadores que aguantaron toda la noche, siguieron todo el día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos gente nova.
1: Cando menos. Hay que aguantar.
0: Todo se xa por algo bom, ¿verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que para o traballo, ¿Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí, non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, eu celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque onde cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, por qué.
1: É un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estase aí deixando todo Lucía, escoitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos pode dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero pois poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver si Lucía averigua por aí que día canción. Te mola por aí, Lucía, a canción? Estarás coitando. Di llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: Non me sona, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerse a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas. Sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva. Localizou que é esta misma. Vale, poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Continuemos. Igualmente, gracias Javier, muy buena noche. Hasta luego. De momento tenemos pocas respuestas con respecto a lo que significa esto del trabajo decente o a qué le llamaríamos trabajo decente y por dónde empezar, ¿no? A tirar. Y bueno, cómo efectivamente establecer la diferencia entre un trabajo decente y uno que no lo es. Bueno, ¿qué te parece? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, señor. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. Pensé que no funcionaba el teléfono.
0: Nos también pensábamos que no funcionaba. Dicen que cosa más rara. Pero sí, sí funciona. Funciona perfectamente.
1: Cambié tres aparatos. Sí. Al final tocó igual.
0: Muy bien.
1: Carlos de Valdoviño.
0: Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal?
1: Bien, a ver. O trabajo, como dice Javier, de ahí sale todo, ¿no? Uh-huh. Es una persona que tenga suerte de tener un trabajo que él desarrolla, es feliz, pues mira, miel sobre hojuelas, ¿no? Otra cosa es que tenés un trabajo que no te gusta, que es mal pago. Eu lembro cando estaba en Astano nas compañías e cando tocaba para reparación na casa non dicía, pero así falando cos compañeiros, eu dicía que era como ir ao Vietnam. Uh-huh. Porque ali, mi madre, fume, lume, peligro. Uh-huh. Bah, entonces cando encontras un que, bah, cando estábamos construindo barcos, e que me gustaba o chollo ese, non? Pero despois no tema de rebaixa, eso, a ver, ao mellor agora cambiou a cousa, pero eu daquela vía que era moita culpa dos médicos. Lembro cando naceu o noso fillo maior, iba para o médico, encontrei con un amigo, me dice: "Alá, estás mal?" "Non, é que naceu cativo, a muller de abalú na casa, viña a ver se o médico me dá unha semaninha tal." "Bueno, non creo que xa día, non, non." Entro e digo yo ao médico que pasaba, bla, esas cosas da empresa. Bueno, entrou el en un periquete e se saleu. "Ves, uh-huh, eu xa levo un mes. É como fixeche. Botelle 40 pesos para ali e xa me dixo canto queres." Home, iso non é ser médico. Uh-huh. Xa que a mí non me dixo, bueno, pero que te vendas por 200 pesetas. Aquí desabaixa un traballador que non era unha venda, porque este que digo eu, me parece que non tiña ningún mes completo. Que aquí, cada colaba. Entonces, naqueles tempos, agora mellor é diferente, porque agora xa incluso melloramos, que temos, eu creo que cada concello, uh-huh, ten o seu ambulatorio, o seu consultorio médico, e neso mellorouse moito, porque antes ibas ao médico, tiñas que estar ali ao frío, a choiva, má. Entonces, sí que é verdade, non? Pero tamén acontecía outra cousa. Eu lembro que tuve unha mala suerte de que, por non ter formalidade traballando, non? Os compañeros daranlle para atrás, colleron un dedo, o dedo gordo, quitaron a uña, vamos.
0: Vaya.
1: E resulta que estou na casa e chegou unha carta da compañía: "Los trabajos por los que le hemos contratado han finalizado. Nos uh-huh vemos obligados a dar la baja." Despedido. Uh-huh. Pero vamos a ver. A ver, era pouco que a quitar unha uña, pero se era un accidente e non sabes ainda como vai quedar, eu creo que non cabe despedirte, porque ainda non sabes como vai quedar a cousa, non? Uh-huh. Bueno, pois a min despedirme, xa está. Bueno, entonces,
0: a que lle chamaríamos, Carlos, un traballo decente? É dicir, é unha expresión, evidentemente,
1: sí.
0: E a mí resultanos moi interesante, claro. Supónse que haberá un traballo decente versus o traballo que non é decente. Cal serían as características dun traballo que consideráramos decente? E o dicimos nestas épocas nas que, polo visto, costa tantísimo, e que costa, falar de emprego e falar de traballo e achegarse a todos estes temas. Na distancia curta nos referimos.
1: Sí,
0: podemos
1: sí
0: falar efectivamente de que ocurre a nivel internacional. Bueno, do que sabemos, do que coñecemos, hai diferencias entre un traballo decente ou o que consideraríamos un traballo decente e algo que non é?
1: E
0: poderíamos poñer exemplos de xente que coñezamos que ten un traballo decente e de xente que coñezamos que non ten un traballo decente?
1: Claro. Eu digo,
0: ou costa moito falar disto? É tabú falar deste tema? Pode ser tamén.
1: Non.
0: A ver.
1: Eu vou falar, en vez de traballar

0: quere dicir que a situación pois que non é todo bollante que deberá ser, non? Efectivamente que estamos vendo que hai cantidad de xente que lle costa moito traballo, pero por outra parte ves que olles as noticias e dices hai 23 casi 23 millóns de xente que está cotizando, ¿no?
1: Mira, estaba buscando o titular. Xente. Las familias, que o vira hoxe, o fío do que comenta, se quería dar os datos correctos. As familias comen un 13% menos, pero gastan un 17% máis en alimentos. Sí, sí, un de cada 4 españois destina un 30% dos seus ingresos
0: claro.
1: a comida. Claro. Pois se é un 40% de media a vivenda e un 30% a comida.
0: Aí está o gran problema, Esther.
1: Xa non temos buratiños no cinturón para ir apretando.
0: Hombre, claro, claro que sí.
1: Caramba, as cifras son tamén. O vera hoxe, pero non lembraba exactamente. Eran 13 e 17, efectivamente. E quería dar as cifras correctas.
0: Eu teño entendido que na vivenda se baixa máis do 30%. En algúns
1: casos ata 40, efectivamente.
0: Ata 40, supera, non? Están vivindo en determinadas cidades, moita xente, pois, resulta que vive en caravanas e xente con traballo. Sí. Escoitaba este día, era precisamente en Palma de Mallorca, que era funcionario que se levantaba todos os días da súa caravana para ir traballar todas as mañas hasta as 3 da tarde, porque él non lle permitía o seu sueldo poder pagar un piso, non? O sea que era imposible, non? E bueno, tiña un sueldo, dicía él, bastante decente, porque, bueno, pues tiña bastantes anos de cotización, pero sabía que se había quedado sin piso, porque habían botado, porque lle te explicaban o que era o coste nun do aluguer, e esa era a situación que se topaba ese home, ¿no? E como ese, moitos e moitos, ¿no? De aí que non me extraña que haxa unha revolta a nivel do Estado español polo asunto da vivenda, ¿no? É increíble que que se che vaya pois o 40% dos soldos pois no que o pago dunha vivenda. E despois, claro, todo ven encarecendo. Es decir, xa dixemos máis veces, sube o petróleo e se disparan todos os prezos. O sea que todo depende en gran parte dos carburantes, ¿no? Depende da enerxía, ¿no? Entonces, claro, vas ao supermercado e o que antes pues valía 2 euros, pues resulta que vale 2,50. Además, non é que suba 10 céntimos, non? É que sube igual pues un 12 ou 13%. Non sei tamén, ou un 15, non sei quen está tamén detrás desas subas. Non sei se é efectivamente o transporte ou se son os propios empresarios, etcétera, etcétera, non? E por outra parte, falábamos tamén da labor dos empresarios. Home, hai empresarios que son nobles, hai empresarios que son responsables, hai empresarios que hai seus, pero hai outros que abusan. Oye, cando lees que en Almería, por exemplo, ou en Murcia, teñen a esa xente que son emigrantes metidos en barracos deses que non os deixan salir e os teñen sin afiliar a Seguridade Social, que viven con os simples bocadillos que lle dan outra vez do día, e que, bueno, afortunadamente, pues, se van facendo algunhas denuncias. Hombre, ese tipo de xente, pues, eu penso que debe de ir a cadea, porque non se pode explotar desa forma tan considerable, pues, a unha persoa que son seres humanos, non sexan do país que sexa, non? Entonces, claro que se cometen abusos, non? E o empresario español todavía lle queda moita labor por diante para ser un empresario a nivel das potencias europeas. Cando falo das potencias europeas, me refiero, por exemplo, a Alemania, me refiero a Inglaterra ou a Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, o empresario español lle interesa moito aumentar o seu capital, pero no que investimento en melloras da empresa, en facer cursos de reciclaxe para os seus traballadores, etcétera, etcétera, pois non está pola labor, non? E todo eso, pois, repercute tamén no coste

0: xogaba a xubilación ou cobraba menos, non? Entonces, prácticamente prácticamente de cotizar a Seguridad Social porque apagaba ela, non? Pois prácticamente traía 4 perras para casa, pero o que valía entonces era pensar na xubilación. De outra maneira, de outro modo tamén na cuestión do mar, e falo do ano 1961, días 11-12 de xullo, como eran as condicións que estaban os traballadores da flota pesqueira deste país, non? Hai unha galerna tremenda no Cantábrico, no que fallecen 83 mariñeiros, non? Os países do noso entorno, os países con máis, digamos, posibles, onde mellor estaban os traballadores, como podía ser Francia, ou podía ser Inglaterra, bueno, pois, algo lle tocaron a moral ao general, porque a finales de ese ano obligáronlle a que cambiasen as condicións e as leis da flota pesqueira. Entonces, en decembro de ese mesmo ano, pois, dicta unha lei sobre a renovación da flota pesqueira e as condicións de traballo dos mariñeiros, non? Bueno, a partir de aí, porque aquí en aquel síntese, pues había moito peixe, se pescaba ben, e as armadoras pues gañaban cuartos co tema da pesca. Empezouse a mellorar as condicións de traballo no mar, pero non é porque eles por sí non quixeran ter a Seguridade Social, claro, ter médico, non, que máis entonces eran cando aquí se crea a Seguridade Social, non se crea para todas as empresas ni para todos os traballadores, pero sí se había creado xa entonces a Seguridade Social para os traballadores do mar, que era o Instituto Social da Marina, que a maior parte dos traballadores de outras industrias non tiñan Seguridade Social, pero os do mar sí, o que pasa que non se cotizaba por el ser o que ocurría. Bueno, pues esas son cosas que pasaban entonces y que pasaron en este país. Ahora mismo una situación que se da con bastante, digamos, explotación e desprecio para os traballadores, xa comentabas casi ao principio, bueno, pois é a hostelería, non? E ademais a hostelería é máis sigue sendo as traballadoras de planta dos hoteis. Sigue pasando que se cotiza por la mitad de las horas de por media jornada por la mayor parte de los trabajadores de este país de hostelería, o por moitos, no quiero decir tampoco que sea exactamente la mayor parte, no, se cotiza por la mitad de jornada, se trabaja a jornada completa y encima se fan horas estas, non? Cando unha persona coincide que vai dúas veces pois ao mismo establecemento, e vai, por exemplo, á hora do xantar, ou que vai á hora da cena, e ve ao mesmo traballador que está servindo as mesas, ou que está servindo as mesas, e ve nas condicións nas que facía, digamos, as primeiras horas de traballo, e a diferencia da condición física que se desnota, física e psíquica, o traballador cando te atende pois a outra hora da noite, non? Pois bastante lamentable, en condicións bastante lamentables de traballo. Eso que se fai na hostelería deste país, así desa maneira. Eso o traballo pode ser moi decente porque é un traballo como outro calquera, no que calquera persona, ou como outro calquera traballo, pero as condicións nas que se levan a cabo ese traballo, pois non son boas. Se deixa de ser un traballo decente para ser un traballo indecente por las condicións laborales e polo que se percibe de salario. En moitos casos empezan xa os propietarios a controlar as propinas que se dan aos traballadores, non? E dispoñer eles dun diñeiro que non é deles, non? Porque se
1: por tiras
0: unha persona, das unha propina, deixas a un traballador, das precisamente porque agradouche o traballo.
1: ¿Sabes?
0: Que fai,
1: non? Estaba, mentres estabas coitando, te estaba pensando que, e con respecto ao que estamos comentando, non, e o que vimos escoitando toda a noite, quizáis, bueno, habería que